The Weeknd hører du på NRK MP3. Abel Tesfaye, som han egentlig heter, 36 år gammel, kommer ifra Kanada sammen med Kendrick Lamar. Så ga han deg altså låta som heter Pray For Me. Jeg håper at den låta der gjorde at du kvikna litt til, og at du føler at okay, fredagen er bittelitt bedre enn det den allerede er. Her nå så skal vi til Oscar McCall.

Og det navnet på låta til BB Rexha og Faithless. Og nå skal du straks få en K-pop-låt. Og det passer fint, fordi i morgen så skal jeg ete koreansk mat. Og det høres kanskje litt random ut at det har jeg planlagt å gjøre i morgen. Men jeg bodde faktisk i Sør-Korea i et halvt år. Og nå har jeg fått med nye koreanske venner der jeg studerer, som på utveksling i Norge. Så vi skal møtes i morgen og lage mat. Og jeg gleder meg. Hvis du ikke har smakt koreansk mat, så anbefaler jeg det. Det fantastisk godt. Og så skal vi høre en låt fra filmen K-pop Demon Hunters. Den heter Golden, og den får i hvert fall meg i godt humør.

Tror jeg nesten en pustepause etter den. Det Justin Bieber og Nicki Minaj sin Beauty and the Beat, som var dagens throwback. Jeg glemte jo helt å si hvilket år den var fra, men det var fra 2012. Og vi skal fortsette den gode fredagsmusikken. Tiger Gutt sin Samma Det rett rundt hjørnet, men aller først nå så skal du få Ivy. Her High. Jeg håper du har en fin fredag.

Min gode venn Hedda får sagt det. God fredag, vi går inn I en ny time Og musikken den stopper ikke Eller Papi sin hjerteløs på vei til oss Den kommer rett etter Surf Mesa og Emily sin I love you baby

0: Hey, no tvil om at du får den beste musikken på MPT.
1: Det som jeg skulle ha sagt selv, men nå ikke jeg lenger som skal bestemme musikken.
2: Dine tre på MPT.

0: Det er første låt I dine tre på MP3 bestemt av Emma. Tusen takk for melding og for en låt å skli inn I helga med. Og jeg ser jo at Bausa guttene har jo vært og spilt gigs I USA. Og når jeg var I Paris I sommer så hørte jeg låten deres og på gata, så det så kult. Jeg hyller det. Vi skal til neste låt, og den bestemt av Nora. Hun skriver til meg I appen NRK Radio. Hei, Vilde. Jeg gleder meg til helg. Da vi to. Kan vi høre Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Den skal du selvfølgelig få litt sommervibba her nå I radioen din på NRK MP3.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer to.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: og det Lil Nas X som har den. Jeg håper du har en fin fredag. Jeg har fått mine kollegaer til å gi deg en liten hilsen. Hør på det her.
1: God helg.
2: God helg. Håper du har masse med musikk og spiser med deg her.
1: God helg. Håper sola treffer deg i helga. Ha en nydelig helg.

0: best? Det Idun? Det Heinz? Eller det ingen av delene? Appen NRK Radio stedet. Du finner appen, eller du finner avstemningen, så hører på oss direkte I appen nå. Gå inn og stem. Jeg vil høre fra deg. Ja, deg også, Pitbull. Come on. Selv så jeg hater jo ketchup, men likevel, vi skal finne ut av det her nå. Gå inn I appen nå, og slenge meg den stemme. Og så inboxen åpen da, selvfølgelig. Den finner du også I appen. Og den deilige fredagsfølelsen skal du få av meg, altså. Jeg skal se for deg nå at jeg jobber som doktor. Og så kommer du inn hos meg, og så sier jeg sånn, ja, hva feiler deg, sier du. Nei, du, jeg har ikke noen fredagsfølelse, sier du. Og så sier jeg, hæ, har du ikke det? Ok, men det et sekund, sier jeg da. Så går jeg bort til det skapet som her. Og så låser jeg opp det skapet på en måte, altså. Og når jeg låst opp skapet, så kommer jeg ut med sånn liten, søt sprøyte. Og så setter jeg sprøyta lett rett I lår på deg. Og så sier jeg, nå har du fredagsfølelsen.
1: Herregud, Martin, nå det jo snart helg. Champis og kaviar.
0: Skjønner du eller? Hvor vi skal hen? Det bra. Ok, da vi oppe og nikker. Her hos oss musikk snart I Fokalantis. No Money på vei til deg, men følg det til musikk fra en unge særing. Her Ariel.

Jeg kan ikke si, jeg kan ikke si baddies ass, det går ikke. Har du det sånn at du noen ganger sier ting, altså etter du har sagt det, tenker sånn, ja, men du, jeg enten for ung, eller jeg for gammel til å si det der. Det samme som en annen ting jeg aldri kan si, det sånn, bro, det funker ikke for meg, det går ikke. Ikke, jeg har på en måte ikke nok swag, kreds, til å si liksom, bro, let's go. Nei, det funker ikke. Så da får jeg bare si, kom igjen, la oss gå. Som passer mer meg. Jeg heter Martin, hyggelig at du med meg, virkelig. Inboxen vår åpen, du finner jo appen NRK Radio, og der altså mye koselige mennesker som kommer inn. La oss bare si det, ja. Hei Martin, dette Albin og farmora til Åse som lytter. Vi ønsker dere alle en god dag, og så hyggelig farmora til praktikant Åse hører på da. Nei, men det verdt et... Er det verdt en liten sånn da? Skal vi se. Jeg har jo lyd her, skal vi se. Jeg føler det har vært en ro, altså. Virkelig. Det var bra. Takk for at du hører på. Virkelig. Det er gøy. Ja, ja. Marita Eike, lille Mia med oss også. MP3 er tydeligvis på bilen til mamma. Hun ringte meg og sa, hvordan sang er det Martin er ute etter? Ja, konkurransen vår i stad, klubbkoden. Det var Pokerface av Lady Gaga. Men nå radioen til Marita på da, heldigvis. Ja, det samme er jeg. Fått lytterønske også her av musikk. Thor Einar har sendt melding her. Thor Christian ønsker å høre badebussen for at den 5 timer lange kjøreturen fra Alta til Kirkenes for å spille en seriekamp i fotball skal gå fort. Ok, men ok. Hvem er det som skal spille seriekamp? Burde ikke lag møte hverandre her nå? Hvem er det jeg har med meg? Er det, skal vi se, 5 timer lang kjøretur til Alta? Altså, Alta, er det Alta fotballklubb? Alta FC? Som skal spille mot Kirkenes. Hvem vinner? Jeg forventer oppdatering, Tor Christian. For hvis du skal få badebussen, da må jeg få det, ok? Skal vi se, da finner jeg badebussen da, så raskt som jeg kan jobbe. I dag skal jeg bare si også, vi sender det direkte fra OL-byen. Jeg bare sier det. Og hva er OL-byen i Norge? Jo, det er jo selvfølgelig... Ja, du sa riktig nå. Ja, ja, riktig. Lillehammer, det riktig, ja, det riktig, ja. Ok, her låta. Det så lenge siden jeg har spilt på radio, så det nesten litt sånn, nesten har følt at man nesten sånn throwback. Er du enig? Jeg får det. DJ med meg, Kjartan Lauritzen. Og nå forventer jeg oppdatering, virkelig. Her badebussen. Velkommen.

0: Jo, tror jeg.
1: Den låta her.
2: Nei, hold du kjeft, men.
1: Så det radiopremiere her på MP3, ass.
2: Var det verdenspremiere hos oss?
1: Jeg tror det var verdenspremiere på radio.
2: Fy faen. Jeg trodde kanskje Pena hadde vært ute før meg I dag, men det ikke noe, da ser du.
1: Ja, ja, ja. Nei, jeg gjorde et opptak med Pena tidligere I dag, men jeg vet ikke når det kommer på lufta, så det kan hende du var først.
2: Nå, fy søren, det frister jo selvfølgelig å gå inn og sjekke noe, liksom, om jeg var først, eller hva greia, liksom. Skal vi se her, da? Jeg skal se om jeg kan gå inn og sjekke. Men mens jeg sjekker det, August, så kan vi snakke litt om den låta di som heter Våken. Jeg må spørre, du våken nå, eller?
1: Nå jeg veldig våken, absolutt. Jeg har sovet ordentlig ut etter en lang uke, så nå jeg klar for å gripe fatt på release-helgen.
2: Altså, deilig, gutt, herregud. Fordi I appen NRK Radio, skjønner du, så spør jeg lytterne mine nå, hvor våken du akkurat nå på en skala fra 1 til 4? Fordi det jo fredag, ikke sant? Klokka 19 over 3, og det lov å kjenne at man, fy filler, nå jeg der, liksom. Men du kan gå ned stemmen da. 100% klar for helg, går på ren automatikk, egentlig halvsøvne nå, eller sover allerede. Gå inn I appen NRK Radio, hør på oss direkte, så finner du avstemningen vår da. Og så det sånn, August, at vi fikk en melding fra Kira I sted.
1: Ja.
2: Som har sendt melding til meg, som skriver, du må spørre August om ketchup-spørsmålet. Hvorfor må jeg spørre deg om det? For jeg har et spørsmål som I appen. Jeg kaller den store ketchup-duellen. Jeg spør hvilken ketchup best, Idun eller Heinz? Og så må jeg spørre deg om det. Hva?
1: Oi.
2: Du glad I ketchup?
1: Ja, jeg ingen stor ketchup-mann. Og jeg kjenner Kira, men jeg husker ikke, hun kommer sikkert til å sende meg en melding etter dette intervjuet, men jeg husker ikke hva som ketchup-spørsmålet som jeg tydeligvis vet om. Men jeg ingen stor ketchup-mann. Det liksom på pølse. Men det egentlig det, altså.
2: Ja, for da vi helt like. Jeg har ikke noe glad ketchup. Jeg giller det ikke, rett og slett.
1: Nei.
2: Nei.
3: Yippee-ki-yay, motherfuckers!
2: Akkurat der vi. Ok, skal vi gønne på, eller? Få på litt... Nå holdt jeg på, her sjekket han om jeg var først med håp, med våkenlåta di, August. Jeg tror søren at jeg var først, altså.
1: Deilig.
2: Med å spille våken. Jeg lurer på, altså. Faen, det så gøy. Men du, ikke gå noe sted, August. Du blir med oss litt videre, gjør du ikke det?
1: Det gjør jeg, vet du.
2: Det bra, det fint, det. Her nå. Shaboozer Miles Smith, Blink Twice.

0: Kamel, det er Krem de la Krem. August er med oss fortsatt, og August, gjør deg klar for om bare 2 minutter og 50 sekunder, så skal du få noen dilemmaer flyvende rett mot deg, ok?
1: Jeg forbereder meg, bruker de 2 minutter og 50 sekunder godt.
0: Det bra det, du litt sånn, du sånn, fy sør, det var eksakt, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg vet det. Det er jo sånn som Fredrik Skavlan pleier.
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Akkurat.
3: Den er fin.
1: Den er fin.

0: Tears, og Sabrina Carpenter på NRK MP3. Og nå skal vi i gang med Ja Nei Leken. Og jeg altså så spent da på hvordan det her kommer til å gå. La oss nå prøve.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens Ja Nei Lek.
0: Og for å få med oss deltaker, i dag sender jeg altså ifra Lillehammer, og jeg litt vanskelig alt sånn teknisk å få med seg deltaker da, men jeg skal prøve alt jeg kan. Hele Norge venter, og her ser det som jeg har med oss en deltaker. Det Emil som på telefon nå?
2: Ja, det Emil.
0: Hei Emil! Hei. Du litt spent, eller?
2: Ja, veldig spent.
0: Ja, det forstår jeg. Hvordan har fredagen vært til nå da?
2: Det har vært veldig fin.
0: Så du, liksom, du har ladet litt opp til konkurransen?
2: Kanskje.
0: Kanskje. Ja, det er bra det. Ok. Vi får se hvordan det går.
1: Her er reglene.
0: Fordi nå får ikke du svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått?
2: Reglene er forstått.
0: Bra.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Er det lørdag i morgen?
2: Det er lørdag i morgen.
0: Vet du når du har bursdag?
2: Jeg vet når jeg har bursdag.
0: Når er bursdagen din da?
2: 9. i 5.
0: Nei, det kan ikke stemme.
2: Det stemmer.
0: Er du sikker?
2: Jeg er helt sikker.
0: Hvilken dato kommer etter 9. da?
2: Etter den 9. kommer den 10.
0: Ja, og hva kommer etter den 11. da?
2: 12.
0: Fader altså, jeg tror du klarte det!
1: Gratulerer!
0: Yeah! Nei og nei! Ja, greit Emil. Du slo meg i dag.
2: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Du fornøyd nå, eller?
2: Ja, veldig.
0: Ja, jeg hørte på seiershylet ditt, og det var... Fader, altså. Jeg har vært litt irritert her, men det er greit. Du skal få den i dag. Og så skal du få premieposten også. Så ja. Takk for at du var med, Emil, og så prekes vi.
2: Ja.
0: Nå får du nyte. Ta deg is eller to, da. Gjør det.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

0: er det Fri, og det Street Boys. Og det NRK MP3 som kanalen du hører på. Jeg heter Martin, har med praktikanten min Åse også.
1: Hei, hei.
0: Hei, du. Og i dag jeg på Lillehammer, og du i hovedstaden. Hvordan ståa på i hovedstaden i dag, da?
1: Veldig stille. En stille det? Mandag. Nei, mandag faktisk. Hvorfor sa jeg at det var mandag? Jeg mente fredag.
0: Det helt feil. Nei, du, der bommet du. Rett og slett.
1: Nei, ja. Men der, her på kontoret så er det veldig åpenbart at det er nesten bare jeg som sitter på jobb. Men jeg holder stemningen for meg selv, ja. Så koser meg med litt iskaffe og te og alt man kan drikke.
0: Du har ordnet deg, rett og slett. Det bra det. Bra du, Åse. Fantastisk. Håper du som hører på så har det bra. Anne Tove skriver på melding til oss hvertfall. Hei Martin, vi på tur til Sandnessjøen til 4H-leir, fylkesleir. Det blir fantastisk helg. Fortsett å spille bra fredagsmusikk. Hilsen oss i aktiv 4H. Faen, så gøy! Ah, artig at du med meg, virkelig. Få oss en melding her fra Penal. Det skriver, i dag synes jeg at du skal ønske deg en flott låt, Martin. Det jo fredag. Ok, men da skal jeg legge klart en bra låt, ja, altså. Jeg tar den, den tar jeg på rappen. Åse, kanskje vi to skal bli enige om en låt som vi glad i?
1: Ja, det må vi da, Martin.
0: Sammen. Det kan vi gjøre, vi prøver å bli enige i hvert fall. Vi får melding her også fra Isak som skriver, kan du sette på piano og karpe? Er på vei til Mantorp. Mantorp, hvor det igjen?
1: Det vet jeg ikke, men det en veldig bra låt da.
0: Ja, Mantorp ligger i Sverige, tror jeg. Mantorp Park, Sveriges nasjonalarena for motorsport. Nei, men dæven, Isak. Det må du skrive meldingen til meg hvis du driver motorsport. Det jo skikkelig artig. Ok, masse lykke til deg, Isak. Og her kommer låta di.
2: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga aldri.

Det er Die Die, det. Shakira Burna Boy, Martin og meg, og velkommen skal du være. Vi skal gønne på nå, få opp I ringa rett og slett. For det fredag, for å si det sånn. Og her da, Bausa Magnetic.

0: Bausa, og det Magnetic på NRK MP3. Det Martin, og det praktikant Åse som sammen med deg. Og fy sør du altså, Åse, nå vi klar for helg, eller?
1: Ja, jeg elsker den låta der, så bare,
0: Nå akkurat der vi skal være, fantastisk. Etter oss i dag, sier jeg bare, Kristoffer kommer med Golden Power Hour. Og i dag så har Kristoffer, han sa til meg i dag tidlig, så sa han sånn, i dag Martin, så skal jeg spise to pakker med saltsild. For å gire meg opp til sending. Og så sa jeg, ok, men må ikke være for gæren, og så sa jeg til henne, og så sa han, nei, jeg skal passe på Martin, jeg skal ta bare en halv flaske med solo. Ok, kjør på, sa jeg. Vil du høre fun fact om Kristoffer?
1: Ja.
0: Han har ikke drukket brus på mange, mange år, faktisk.
1: Oi!
0: Men jeg ser for meg at han en solofyr, altså det gjør jeg. Ja, ja.
1: Ja.
0: Vi lovte å sette på en låt som vi var enige om også, og vi fant frem til Pitbull, vi. Her Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. God helg, Åse.
1: God helg. Eller, Martin.
0: Martin. Hva det? Ja, ja, vent da. Now, baby, and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell him, baby, I'm a fireball. Det der vi skal være, gutt.
2: I might not go back in. I'm gonna go home.

Lost Witness, Red Sun Rising, mixet av Lange for anledningen. Du har Golden Power Hour, Kristoffer her. Håper du har en strålende fredag. Eller hva en dag måtte være når du hører dette I opptak. Kan du si det såpass da, at det september. Da har du helt sikkert fått det deg. Det den 4.